0: vindec o dalie.
1: Bravo, bravo, bravo, super. Bun și poi od mele.
2: Alo, vezi, Nani.
3: Hei, au, deci vreau dați pentru telefonul. Because I get high.
4: Because I get high.
3: Da. Se bun încănizul de căien.
2: Cuc, mă știi de over pe ei.
4: Costă de obrinzi. Eu sunt
3: Luca Căritca. Luca Căritca.
1: Luca Căritca.
2: Bravo, jaz smo tudi en one hit wonder.
4: O, daj povej.
5: Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
2: 58 tekem, en gol pa napadalce je bil. Svetovno prvenstvo za Slovenijo. To je boljš k Mariah Carey pa njen cin.
4: No, o tem bi pa lahko razpravljali.
2: Ne bomo.
6: To je Denisa.
7: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si